выгодно водить, чуть живен из нас. Не знамо, на де подіться, за широка бахворіться, просто сумодір, просто сумодір. Просимо дівчачки, порвав ряса на клочки,